0: Nej, du bara mig. Vad du får dig av dem?
1: Jag ska inte vara med på det. Men
0: låt
1: det. Vad vet jag?
0: Nej, du.
1: Men farligt.